0: som till synolation och synibärmats sudamestemilkor sudamestunne. Ja, så vi ett synu uel peruaste kaikki synu sudamestuomi täyttävät nämukset räpjystunista ja sovit. Saatan sebe synibärmä kone sovi lindi tänä teille uusuksia pluotuses etsivin viikkelä sinulle.
1: Pero no.